abodi emu nyina nyame no ye kutu kronko omo weni wo si adie yo temu nyame no idamu jata.

Oya yen papa nti ne frɛ no dada no. Dado dende. Ono ni tetentrede nyame dada no. Ono onimade nyina nti ye nada no. She. Ono ni nokwari nyame a ye besom no dada no. Oja fedume, oja fedu. Sa ofanija esum besinden na wabedum oja fedu. Oja fedu. Ono na wafe jama kwa sa abunyu swadi abre ne manom oja fedu. Adafuno, enkwaji abi atise ino, ankenye yen ne fata yen. Moja de se krum krum eti se ino ankenye yen no de pata yen. Nanso aduma eche su ne brusu no yen ne nkura bata ne yen. Enuti yato ye nyuma yato ma asafo awurade nyankopɔn. Adonija asafo awurade yɛ owura.